0: kò sólókìtì bí ìjímẹ̀rẹ̀ láyé gbé.
1: 32FM 94.9.
2: Ìkó nǹkan sóde ò balẹ̀ adẹ̀bìtì.